Қазақ үні байтақ еліміздің төрт бұрышына түгел тарап, тіліміздің мейірімі үстем болатын күнді көруге жазсын. NS Радиосы.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Ақшта өндірілетін барлық тұздың шамамен 3-тен 1 бөлігі жолдарды мұздан тазартуға жұмсалады.
2: Жарнама.
3: Ол отбасын тастап кеткен анасына өштесі бөсет. Бала жүрегінде жиналған ашу мен ыза. Оны қатыгез адамға айналдырады. Астана телеарнасы. Кекпен махаббат тоғысқан тағдырлы хикаяны ұсынады. 15 мамырдан бастап, күн сайын, сағат 21:00-де Гүлжемал сериалын тамашалаңыз.
0: МС радиосында жарнама 356 6

0: весну на радио МФ.
1: Хочу спасибо тебе сказать за то,

0: сіз білдіңіз бе?
1: Қамшының ұшы соққы кезінде дыбыс жылдамдығынан да жоғары жылдамдықты дамытады.
0: Жарнама.
2: Ол отбасын тастап кеткен анасына өштесі бөсет. Бала жүрегінде жиналған ашу мен ыза оны қатыгез адамға айналдырады. Астана телеарнасы кетпен махаббат тоғысқан тағдырлы хикаяны ұсынады. 15 мамырдан бастап күн сайын сағат 21:00-де Гүлжемал сериалын тамашалаңыз.
0: МС радиосында жарнама 356 6

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Сәт секундтың 100-ден 1 бөлігінің ғылыми атауы.
0: Жарнама.
2: Мамыр Kia. Таңдауым жаңа Sportage. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sportage. 12 миллион 790 мың теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ол отбасын тастап кеткен анасына өштесіп өсет. Бала жүрегінде жиналған ашу мен ыза. Оны қатыгез адамға айналдырады. Астана телеарнасы. Кетпен

0: Разные мысли. Трудно учиться на чужих ошибках, так как их обычно скрывают. Реклама.
1: Лимонопроның бау-бақша орталығында бақ пен бақшаға қажеттінің бәрі бар. Бір жерде және кез келген бюджетке көгалшап құштар, тұқымдар, көшеттер, бақ жиһазы, әткеншектер мен шазлынттар. Бақша күтіміне және бақтың сәні мен жайлы демалысқа арналғанның бәрі осында. Лимонопрода күтудеміз.
0: Реклама на радио МС 356 60 00.

0: после. Странно. Звоню в службу занятости, а там занято.
1: Жарнама. Мамыр Кия. Таңдауым жаңа Спортэйдж. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Кия Спортэйдж. 12 миллион 790 мың теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Кия ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
2: Кия. Movement that inspires.
3: Шестое июня. АСП-арена. Группировка «Ленинград». Не пропусти главное событие этого лета. Билеты на ticketon.kz. 6 июня. Ленинград. Город Кунаев. Информационный партнер «Радио НС».
4: НС радиосында жарнама.

енді NS радиосын тек тыңдап қана қоймай, көруге де болады. Біздің NS.kz сайтындағы бейне таралымды қосып, эфирді көзбен тамашалаңыз.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Шығыс Африкада бананнан дайындалған сыра сатып алуға болады.
0: Жарнама.
2: Давай, ребята!
0: Алтыншы маусым АСП арена сахнасында Ленинград тобы. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер tiketon.kz сайтында. Алтыншы маусым Қонаев қаласы Ленинград тобы. Ақпараттық серіктес NS радиосы. NS радиосында жарнама 356 60

0: Разные мысли. Человек – единственное животное, способное краснеть. Впрочем, только ему и приходится. Реклама.
1: Лимонопроның бау-бақша орталығында бақ пен бақшаға қажеттінің бәрі бар. Бір жерде және кез келген бюджетке көгалшап құштар, тұқымдар, көшеттер, бақ жиһазы, әткеншектер мен шазлонттар. Бақша күтіміне және бақтың сәні мен жайлы демалысқа арналғанның бәрі осында. Лимонопрода күтудеміз.
0: Реклама на радио МС 356 6000.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Әлемдегі ең жылдам өсетін гүлдердің бірі қызғалдақ. Бір тәулік ішінде ол 2 сантиметрге дейін өсуі мүмкін.
0: Жарнама.
2: Давай, ребята!
0: 6 июня. АСП-арена. Группировка «Ленинград». Не пропусти главное событие этого лета. Билеты на ticketon.kz. 6 июня. Ленинград. Город Кунаев. Информационный партнер «Радио НС». НС радиосында жарнама. 356 60

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Горилла сөзі грек тілінен шыққан және шашты әйелдер тайпасы дегенді білдіреді.
0: Жарнама.
2: Ол отбасын тастап кеткен анасына өштесіп өседі. Бала жүрегінде жиналған ашу мен ыза оны қатыгез адамға айналдырады. Астана телеарнасы кекпен махаббат тоғысқан тағдырлы хикаяны ұсынады. 15 мамырдан бастап күн сайын сағат 21:00-де Гүлжемал сериалын тамашалаңыз.
0: МС радиосында жарнама 356 60 00.

көңілге бөленген келелі. NS радиосына жазыл. NS радиосын TikTok-тан, Instagram-нан, Telegram-нан тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. NS радиосы.

0: «Грязные мысли». У нас все находится в надежных руках, но не в наших.
1: Жарнама. Ол отбасын тастап кеткен анасына өштесі бөсет. Бала жүрегінде жиналған ашу мен ыза. Оны қатыгез адамға айналдырады. Астана телеарнасы. Кекпен махаббат тоғысқан тағдырлы хикаяны ұсынады. 15 мамырдан бастап, күн сайын, сағат 21:00-де Гүлжемал сериалын тамашалаңыз.
2: МС радиосында жарнама 356 60

0: Life. Сіз білдіңіз бе?
1: Түш көрген кезде ауа сағатына 160 километр жылдамдықпен сыртқа шығады.
0: Реклама.
2: Лимонапроның бау-бақша орталығында бақ пен бақшаға қажеттінің бәрі бар. Бір жерде және кез келген бюджетке көгалшапқыштар, тұқымдар, көшеттер, бақ жиһазы, әткеншектер мен шазлонттар. Бақша күтіміне және бақтың сәні мен жайлы демалысқа арналғанның бәрі осында. Лимонапрода күтудеміз.
0: Реклама на радио МС 356-60.

Қосымыз. Енді бейне де бар. NS Radio-са назарларыңызға видео форматта ұсынылады. TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-тегі біздің таралымға қосыл. Радионы көзбен тамашала.

0: Разные мысли. Ни одна работа не отнимает столько времени, сколько отчет о проделанной работе.
1: Жарнама. Мамыр кия. Таңдауым жаңа Sportage. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sportage. 12,790,000 теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
2: Kia. Movement that inspires.
3: МС радиосында жарнама.

Жақсы көңіл күйде бөленгін келе ме? NS радиосына жазыл. NS радиосын TikTok-тан, Instagram-нан, Telegram-нан тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. NS радиосы.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Жер бетіндегі ең ұзын жануар көк кит емес. Арыстанның жалы медузасы.
0: Жарнама.
2: Ол отбасын тастап кеткен анасына өштесі бөсет. Бала жүрегінде жиналған ашу мен ыза. Оны қатыгез адамға айналдырады. Астана телеарнасы. Кетпен махаббат тоғысқан тағдырлы хикаяны ұсынады. 15 мамырдан бастап, күн сайын, сағат 21:00-де Гүлжемал сериалын тамашалаңыз.
0: NS радиосында жарнама 356 60

Жақсы көңіл күйге бөленген келе ме? NS радиосына жазыл. NS радиосын TikTok-тан, Instagram-нан, Telegram-нан тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. NS радиосы.

0: Разные мысли. Интересно, а если нефть станет бесплатной, насколько у нас подорожает бензин? Жирнома.
1: Олу басын тастап кеткен анасына өштесі бөсет. Бала жүрегінде жиналған ашу мен ыза. Оны қатыгез адамға айналдырады. Астана телеарнасы. Кетпен махаббат тоғысқан тағдырлы хикаяны ұсынады. 15 мамырдан бастап, күн сайын, сағат 21:00-де Гүлжемал сериалын тамашалаңыз.
2: МС радиосында жарнама 356-6.

0: стекло.
1: Бір нәрсе бар дүниеде тұмсығызын. Әпсәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таныйды екен. Таптырмайтын деседе басқан ізін.
2: NS Радиосы.

жақсы көңіл күйге бөленген келе ме? NS радиосына жазыл. NS радиосын TikTok-тан, Instagram-нан, Telegram-нан тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. NS радиосы.

Арамызда жол жатыр көлденеңнен, сағынышқа айналды бар ғұмырым. Сенің сұлу көзіңді көрмегеннен амалым жоқ, сені сүйген жүрегім жаралы боп күнде жылап кеудемде сен аңсайды, жалғыздықтың мұнартқан аралы боп.

0: күйіп кетерім сөзің үшін. Мен өмірді сүйемін керек десең, шәудіреген бір сенің көзің үшін, көзің үшін. Бірақ арман сені барлық шуақтан құрап алған, мөлдіреген көзіңдей мен аспаннан. Мен өзіңді аяулым сұрап алған, сұрап алған.
1: Сұбағамыз көп беретін NS радиосы.

Қазақ үні байтақ еліміздің төрт бұрышына түгел тарап, тіліміздің мейірімі үстем болатын күнді көруге жазсын. NS Радиосы.